0: 104. Съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

Радио. Ютре ФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: 100.4. The first contemporary radio.

toți anumit 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: Специално 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио Катра ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра ФМ. 100,4. Радио Катра ФМ.

0: Това е Катре ФМ.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
3: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Ало.

0: Филателев Плей Сити. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Тръгваш към морето?
3: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
3: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
4: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
3: На околовръстното до входа за Рогож.
5: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Xbox Party за Катрафен са движи по разписание и ще пристигне на 104-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.

0: Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Това е Катра FM.

0: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.
1: Hi, this is David Guetta, and here is my new one, Gone, Gone, Gone, with Teddy Swims and Tones and I.

0: музика. Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: 20 години Виктория СПА. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
4: Виктория СПА. World Luxury SPA в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
3: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква.
5: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
6: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията Извънредно любовно с Богдана Трифонова, Стефания Колева и здрав

0: Нова Каменова, част от Театър в планината.
1: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
0: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
2: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
3: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при акт 16.
2: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.

Xiaomi 4. Съвременната хит музика.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрафен.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Катра FM.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artuaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано.

0: чака на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика.

FM. Hit Preview. I don't need your words. If you wanna say

0: Морсбанк за партизан, КТРФМ са движи по разписание и ще пристигне на станциални четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
6: Катрефем.

100,4 The First Contemporary Radio Catre FM.

dimineața Omi 4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: Това е Катра FM.
3: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато – незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000 – устойчивост в развитието.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Гръбнивал НАТО от промоции Фейпи Луксури Естетик Център. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Фейпи Луксури Естетик Център.
1: Ауто Плюс. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Графит.
3: Пица бар Графит. На Скопие 112.
2: Графит.
4: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
5: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
5: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
4: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогож.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
8: Катра FM.

104. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на liadesign.com. 104.
0: Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Xbox Party за КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
8: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
9: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
5: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 4FM. Съвременната хит музика. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа време за партизон на Катра FM. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и мисията ми е да ви нося хитове и радиосмивки във втората половина от работния ден. Очаква ви 5 часов музикален маратон под мое ръководство. Обещавам свежи песни и бодро бъбрене на разни разнообразни теми. Старт с Давид Гета и Френч. Кой? Френч Монтана. Ето. Кой? Той.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит-музика.

0: Demon Hunters, Golem в партизона на Кадър FM. Стартирам с една впечатляваща новина от българското Черноморие. Мъж нападна данъчни инспектори при проверка в Слънчев бряг и избяга с касови апарат. А така, значи, му е чиста работата според мене. На Слънчака може би не е късно да измислят нов маратон с касов апарат под ръка да е тичането. Повечето хора вярват, че състезанието е вдъхновено от древногръцки вестоносец, който пробягал 40 км, за да обяви победа срещу персите, но не, според мен маратон е изобретен, когато данъчни са минали през бар в Слънчев бряг и собственика си е плюл на петите с касовия.
1: Партизона на Радио Катра FM.

Ability Disclosure на честотата на съвременната хит музика. А вие не забравяйте, че може да участвате в селекцията на песните, които ще чуем днес в Партизона. Музикални желания или пък поздрави приемам на ефирния телефон 032-634-655. Може също така да ми пишете на Facebook страницата на Катра FM, коя е вашата песен фаворит, която искате да чуем. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катрен FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Преди да ни залее горещата вълна, днес е последния по-прохладен ден в Пловдив. Само 34 градуса показва термометър в момента. От утре тъчак до следващия вторник максималните стойности в града под тапетата ще са между 37 и 39. Ще бъде слънчево без валежи.

0: FM, прочетете условията на играта и участвайте. Дами, вие също може да го направите и ако спечелите ваучер, да го подарите на любимия ви джентълмен. Теглим победителите този петък, 21 август, така че действайте бързо.
1: Това е Партизона на Катра FM.

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: На 29 август хотел Рила Боровец викани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, Суча.

участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg. Катлефем.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 15 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
3: Ти полудя ли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил! Килими!
4: От lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
6: Партизона на Катра FM с вас в сряда след обяд. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Тинча Кристинча и първа радост е за мен да селектирам свежи хитове за вас. Измежду песните обещавам да ви бъбре на айляшки тематики. Не на омразата, не на лошите новини. Сложила съм си розовите очила и пускам Биби Рекс и Давид Гета.
0: Катра FM 100,4.

0: Партизан с Кристина Звазов, сряда след обед и мисля си така, че тъй като алчността е сред нас във все по-големи дози, не само в парламента, но и сред хората в обществото, ще ми се днес задружно да си припомним чашата на Питагор. През 530 година преди новата ера Питагор създал чаша, която наказва алчността. Вътре има скрит сифон и ако налете вино само до отбелязаното ниво, всичко е наред, но ако го превишите дори с 1 мм, цялото съдържание на чашата изтича наведнъж и то право в скута ви. Смята се, че Питагор използва тази чаша, за да учи своите ученици на умереност и самоконтрол, а посланието е ясно. Вземай толкова, колкото ти е нужно, защото алчността може да те остави без нищо. Такива чаши са открити на остров Самос и принципът им на действие работи и днес. В наши дни, разбира се, те се продават като любопитен сувенир и демонстрация на древното инженерно мислене. Преди 2500 години един философ използвал инженерството за да преподава морал, така че да вземем малко пример от добрия, стар, мъдър Питагор. 100,4 The First Contemporary Radio
1: Hey guys from 4FM, I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world for us. Have a beautiful day.

Жълтко от за екстремни жеги в почти цяла България в четвъртък. Предупреждението е в сила за всички области на страната без 3 – Добрич, Варна и Бургас. За утре 20 август е обявено предупреждение от първа степен – жълт код, така че планирайте си деня, за да не се окаже, че по обед сте някъде на слънце. Бъдете си!

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: 104. Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Ето какво да очакваме утре от времето. Жълт код за екстремни жеги в почти цяла България. Предупреждението е в сила за всички области на страната, без Добрич, Варна и Бургас. В Пловдив очакваме максималните дневни стойности да достигнат 37 градуса. Остава слънчево и сухо. Партизона.

Effects, Becky Hill на 104 FM, а Celine Dion се завръща съвсем скоро на сцената. Изпълнителката се готви за своето чудотворно завръщане на сцената 3 години след като отмени световното си турне поради изтощителната си битка с синдрома на скования човек. През последните 6 години Dion е пява само веднъж и разкри бруталността на състоянието си в документалния филм от 2024-та «Аз съм Celine Dion». Последният път, когато тя се изявява на сцена, е на Олимпийските игри в Париж през 2024-та именно. Тази есен обаче Селин се завръща на сцената с 10 поредни концерта в френската столица Париж, бройка, която в последствие удължи поради огромни интереси и търсене. Браво на Селин! Très bien! 100.4 The number one hit music station.

0: лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.
5: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 94 FM. Катра ФМ.
1: 16 часа.
0: Партизона на радио Катра ФМ с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: Партизона с Кристина е ваш верен ФМ другар. Здравейте! Точно в 16 часа. В разгара на летните отпуски сме, а аз съм на работа, защото не съм като Бойко Борисов. Той веднъж каза следното. Там, където има работа, аз работа нямам. Мъдро, а?
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 4 след обяд не са много натоварените участъци в града под тапетата. Трафик ви очаква на моста на Панаира. Движението е затруднено и на кръстовището на Сточна гара, както и по улица Гладстон.
0: Катра ФМ.

0: Стои майнти ми тръмпати, Афроджак на 104 FM. Но малко след 16 часа съвсем леко ще завъртя музикалната машина на времето, за да чуем едно парче, което носи много повече от приятен бит и запомнящ се припев. Това е All We Got на германския диджей и продуцент Робин Шулц в колаборация с шведската певица и автор на песни Кидо. Заглавието означава «Това е всичко, което имаме», но идеята никак не е песимистична. Кидо пее за чувството, че живота понякога ни притиска, пее за гнева, объркването, усещането, че човек е победен, но след това идва основното послание. Не е нужно да имаме много, за да направим нещо значимо. Важното е да дадем всичко от себе си. Песента е създадена през 2020 година, период белязан от пандемията и огромната несигурност, затова и посланието е особено актуално за този момент, а и по принцип, вярвам. Да чуем Робин Шулц и Кидо.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: чуваме Елани Мартинес, чухме в Партизана на Катър ФМ, американската певица и автор на песни, позната със своята мрачна, приказна и често провокативна музикална естетика. Аз много я харесвам, надявам се и вие. А сега нещо по-така, по-жизнерадостно, Адам Ламбърт и Сигала с You Make Me Feel. Може да се пожелаете любима песен на 032-634-655. Приемам музикални желания или поздрави също така на Facebook страницата на Катър ФМ. 100,4
1: Катър ФМ. Съвременната хит музика. Make me

0: Загреб. Ни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от неинвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за неинвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Жегите идват утре. В почти цялата страна е обявен код жълто за екстремни горещини. Изключение правят областите Добрич, Варна и Бургас. До края на тази седмица термометрите в Пловдив ще показват дневни стойности от 37-38 градуса. Ще бъде ярко слънчево.
2: Партизона.

0: Пътувате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
4: Вече и на Кукленско шосе 932.
3: Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
4: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Алоха, точно в 17 часа. Партизона с Кристина остава с вас по време на следобедния трафик. Ще ви почерпя с хит на Давид Гета и Теди Суинс веднага, след като направя леко лирическо отклонение. Пътната обстановка, моля.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Поглед към движението в града под тапетата в 5 след обяд. Сред най-натоварените участъци са Карлско шосе в посока булевард Дунав. Движението е затруднено и по цар Борис III в района на Панаира и на Сточна гара. Съдръстване ви очаква и на улица Гладстон.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
7: Hi, this is David Guetta and here is my new one, Gone Gone Gone with Teddy Swims and Tones and I. We were

Бам бам, чухме в Партизан с Кристина. Аз следя темата за талисмана на Евровизия в Бургас много изкъсо. Може би знаете, че талисмана е част от брандинга на конкурса, не е задължителен, но домакина може да създаде герой, който да се използва за визуален символ и представяне на темата на конкретното издание. Обикновено дизайна има някаква връзка с града или пък с държавата, в която се провежда конкурса. Но тук предложенията за Бургас са Гларус, Капибара и Розово Фламинго. Вчера БНТ пуснаха запитване в социалните си мрежи. Въпросът беше кое талисманче предпочита мнозинството. Повечето са за Гларуса, но с оговорката да не е толкова оскубан, цитирам. Наистина малко така изглежда разтревожен този Гларус, който са предложени. Надявам се да му оправят парчема, ако той ще е наистина. Аз попаднах и на други интересни предложения от потребители. Една женичка предлага талисмана да е цацата Цеца. Страхотно ми звучи. А друга жена пък иска да е българското връбче. Така че има много интересни идеи. Може и вие да се включите в проучването на БНТ. Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

Песни чудесни слушаме в Партизона на Катър ФМ, но малко преди 17.30 ще обърна внимание на британката Charli XCX. През 2024 тя превзе световните класации с албума си Брат, превърнал се в един от най-обсъжданите поп-албуми на годината. Парчето Guess първоначално е част от Брат ерата на Charli, а ремиксът с Billie Eilish излиза през август същата година. Именно тази версия обаче превърна песента в много голям хит. И така, време за две от най-интересните имена в съвременния поп, една доста дръзка песен и много клубна енергия в края на работния ден. 100.4 The number one hit music station.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор. Повече уют? Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Ще тупаш матрака на място?
6: Да, и дивана.
7: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
8: Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Няма много заказване по темата с времето. Жега и пак жега. От утре до поне следващия вторник дневните стойности в Пловдив ще се закотвят на 37-38 градуса. Ще пече яко, без надежда за дъжд и разхлаждане. Батизона.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
2: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Вече и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България 115, зад високия блок.
9: Тръгваш към морето?
10: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
9: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
10: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
9: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
10: На околовръстното до входа за Рогож.
11: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
12: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
11: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
13: Улови вълната на лятото.
14: Забрави за хемороидите.
13: Обади се и запиши час за консултация.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
15: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
16: Ех, миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: Катра-ФМ. Катра-ФМ.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра-ФМ. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: Точно в 18 часа. Ха, здравейте отново. Аз съм Кристина и съм като куковичка в стар часовник. На всеки кръгъл час се обаждам. Нищо, че никой не ме е питал. Даже и хитове пускам, а новата порция свежи песни е готова и ви очаква.
0: Съвременната хит музика. Катра ФМ.

Партизанска Кристина с вас в край на работния ден. В разгара на лятото ще си говорим за сладък лед. Германия продължава да бъде безспорен лидер в производството на сладолед в рамките на Европейския съюз, а България произвежда 61 пъти по-малко от нея. През 2025 Германия произвела 608 милиона литра, затвърждавайки лидерската си позиция в класацията. В челната тройка влизат още Италия с 549 милиона и Франция с 525 милиона литра. На този фон производството в България е само 10 милиона. Аз сега се замислих за марка BG Сладолед. Дори и да има, явно не съм яла скоро, защото не се сещам. Вижте как се изучихме вече по Италията да ходим за джелато и забравихме за сладоледа от родната стряха. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Офенбах в Партизона на Катър ФМ. А малко след 18 часа реших да завъртя музикалната машина на времето и да си припомним едно парче на Audio Shoots. Музикален проект, създаден от чешки продуценти. Те, разбира се, си имат свой почерк и често вземат емоционални теми, като любовта, раздялата и носталгията, и ги превръщат в мелодични денс парчета, подходящи както за радио, така и вечер за клуб. Missing е песен именно за липсата на човек, който все още взема важно място в живота ни. Нека чуем това парче. Missing Audio Shoot.
1: 100,4 Радио Катър FM.

0: 20 години Виктория СПА. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория СПА. World Luxury SPA в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет и изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит. Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Града под тапетата се готвим психически за предстоящите жеги. От утре градусите заплашително скачат нагоре. Между 37 и 38 ще показват термометрите в близките дни. А надежда за разхлаждане не дебне от никъде. Партизона.

До уикенд на честотата на съвременната хит музика, аз бързам да ви подсетя за Facebook играта ни. Подаряваме 5 безплатни Track Day ваучера за фестивала Dragon Drift Battle на 18, 19 и 20 септември на писта Dragon Калояново. Влезте в социалните мрежи на КТРФМ, прочетете условията и участвайте. Даваме шанс на петима от вас не просто да гледат, но и да усетят тръпката от скоростта. Късметлиите ще изтегнем този петък, 21 август, малко след 15 часа в Партизона. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
1: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
2: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх, Feast Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.

Малко преди 19 часа настава време разделно, приятели. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно на честотата на Катър FM, а отутре с вас ще бъде колежката Мира. Партизона, знаете, стартира точно в 14 часа. От мен Кристина, бай-бай, чао-чао и всичко най-най. Прекрасна вечер!

0: Katra FM.
1: Katra FM. Katra FM.
2: 19 часа.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

Radio Catra FM. Съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: 100,4 КТФМ. Съвременната хит музика. I want you to dance. Don't ever let me go.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
1: Катрефем. Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
2: We are Offenbach, listen to Hurricane
1: on Catra FM Radio.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Алекс Уорън, Will I Am и Take That. За тяхна сметка няма да чуем едно от парчетата на Лизо, Switch Disco и Кюго Калити Грифин. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Алок. Подкрепа от Portugal The Man за Dive Into The Ocean. С 4 надолу до мястото пред изпадане.
0: Това е

са най-големите радиохитове в Пловдив на 104 Селениум, Давид Гета и Дъстин Линч. Дай Ливинг е това с 4 надолу до номер 39. Малко по-нагоре или на позиция 38 попадам на първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Sick As Fools от Will.i.am, Lil Mr. E и Toxica. Катрефен Топ 40.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You, със 7 надолу до номер 37. Поглед нагоре. На позиция 36 откривам втория нов сингъл в чарта тази седмица. Заглавието е Sweet July през август от

0: Катра ФМ ТОП 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 35, където откривам третото ново парче в чарта днес. Тук е Алекс Уорън с Passenger.
0: Катра ФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Чарли XCX и Wink Wink. С 3 нагоре до номер 34. С 4 надолу пък се премества Bruno Mars, заемайки позиция 33. Следва I Just Might.
1: Катрефем, топ 40.

Тетра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сиена Спайрал и Material Lover. С 5 надолу до номер 32. С 2 нагоре пък се преместват Кюго и Макс Макнаун, спирайки преди големите 30. Позиция 31 за Take Me

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Алоки Portugal The Man с Dive Into The Ocean. Иланиан, Давид Гетай, Дъстин Линч с Die Living на позиция 39.

Lizzo i Don't Make Me Love You на номер 37. Позиция 36 за Take That и Sweet July. Алекс Уорен и Passenger. Място 34 за Чарли Екс и Екс и Уинк Уинк. Bruno Mars и I Just Might. Позиция 32 за Sienna Spiral и Material Lover. И на номер 31 Hugo и Max McNown с Take Me Back. Заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Whisper, скачайки с 4 нагоре. Джо Кори по Катра ФМ.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сирил и Уиз Калифа. Позиция надолу до номер 29 за That's Her. С 4 нагоре пък се премества Беки Хил, вземайки място 28 от тази седмица. Тук е What Do I Have To Do?

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 сме до за Икалит. 4 нагоре до номер 27 за Уикенд. Катра FM Top 40 продължава с Дженифър Лопес и Давид Гета от позиция 26-та. 3 надолу за Save Me Tonight.

0: Главната хит музика. Катра FM Top
1: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Биби Рекса. Подкрепа от Faithless за New Religion с 4 надолу.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Offenbach и Star Sailor. Две нагоре до номер 24, The Four to the Floor. С 4 надолу пък се преместват Зара Ларсън и Шакира, заемайки позиция 23-та. Тук е Euro Summer.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zone. С две нагоре до номер 22. С четири надолу се премества парчето, което спира преди големите 20. Катър FM Топ 40 продължава с позиция 21 и Bless. Тук заглавието е Terms and Conditions.

se podrží.

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Joel Corey и Whisper. 30. Cyril и Wiz Khalifa с That's Her на номер 29. 28. Becky Hill и What Do I Have To Do. 27 за Медуза и Калиц Уикенд. Двадесет и шест. Дженнифър Лопес и Давид Гета са Save Me Tonight. Позиция 25 за Биби Рекса и Faithless с New Religion. 24. Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor. 23-та за Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. 22. MK и Zone. 21. Bless и Terms and Conditions. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Woman, скачайки с път нагоре. По Катра FM, Peggy Goo и Ira Star.
0: До

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. С три надолу до номер 19. С две нагоре пък се преместват Khalid и Lauv, окупирайки място 18 тази седмица. Тук заглавието е Tied Up.

8 najgulemite radio hitove v Plovdiv na 100.4 s Demi Lovato i Lowrise Jeans. S 4 nadolu do номер 17. С 6 нагоре пък се премества Кейти Пери, заставайки на място 16 тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn.

0: хит музика. Катра FM ТОП 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM ТОП 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Алесо. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes. Стри нагоре.
0: Катра FM ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Marshmello и Thomas Rhett. 5 надолу до номер 12, The Where We Go. Също надолу, но с две позиции се премества парчето, което откривам преди големите 10 тази седмица. Място 11 за She Did It Again от Тайла и Зара Ларсън.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. It feels a

Pozycję 15 za Alesso i One Republic's In Your Eyes. 14 Dara i Bangaranga. Miasto 13 za Bob Sinclair i Kaizers I Can't Wait. Marshmallow i Thomas Rhett s Where We Go. 11 Tyler i Zara Larsson, She Did It Again. 9 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heroin, слизайки с 4 надолу. Maroon 5 по Катра FM.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадона и Сабрина Карпентер. Пет надолу до номер 9 за Bring Your Love. С две нагоре пък се преместват Кюго и Данти Мински, заемайки място 8. Тук заглавието е Heaven on Your Mind.

0: Това са най-големите радиохито в Пловдив на 100,4 Steady Swims и Mr. Know It All. С 8 нагоре до номер 7. Също нагоре, но с доста по-скромните две позиции се преместват Милки и Давид Гета, спирайки преди големите 5. Място 6 за Just The Way You Are.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes.

0: FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Мадонна. 6 нагоре за Danceteria.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me с позиция нагоре до номер 4. Без промяна на място 3 и тази седмица откривам Backstreet Boys. Тук заглавието е Bottle Up.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Hugill и Moving to the Sun, с позиция надолу до номер 2. Това означава, че днес чарта има своя нов номер 1, за него обаче след малко. Сега, накратко, какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Maroon 5 и Heroin. Място 9-то за Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. Осем. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. Позиция 7 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Шест. Милки и Давид Гетас, Just the Way You Are. Място 5-то за Madonna и Dance Eteria. Четири. Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Позиция 3-та за Backstreet Boys и Bottle Up. И на номер 2, Hugill и Moving to the Sun. Време е да чуем и новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Изпълнители от два съседни острова се обединиха, за да създадат парчето с заглавие Satisfy. Великобритания среща Ирландия за новия номер 1 в чарта. Позиция нагоре до върха за Калвин Харис и Джази.
1: Това е КТФ Топ 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на новия номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: 24 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catra FM.

Stația 104. Съвременната хит-музика.